tar bietu gavęs imi rivyti namuna jaki merra sulai. Tar bietu kurmaki bai mihun hikura gotuga laumurga kujjajan ischiti take daskoddinu. Ege terega dini, akhlaagi, ijtimaai, adabi ischitan himine. Emihun deke gotuga visnumge beenun kurmakanula ekankama gulunhuri ischititan engenikon evarun fudene. Tar bietu kurmaki bai mihun hikura gotuga laumurga kujjayan ichchiti take daskoddinu ege terega dini akhlaqi ijtimaai adabi ichchiti tan himene emihun deke gotuga visnumuge beenun kurmakanula ekankama gulunhuri ichchiti tan engenikon evarun fudene visnum terin vidalwa gotuga mi mafhumaki eves halega murabbiyaku nuota mudarrisaku tarbiyatu kurmuga usulaka balagen waana mafhumen nu ای تربیت کی ایور ما فولا دایره ای گه عمل کو گه نونی کامیاب وانه چکن نواتی. تربیت کرم گه ام فرتم سمال کن دین جه کما کی کجا گه کی باگ اخلاقی مه صفتن اشگه نوما مسکه کرم آئی کو اکو جه گه شاو کو ویری کن ہوئی علم نواتا ہونره نواتا فننن انگر نا دینو. کجا این علم نواتا ہونره انگر نا دینو مگا ویس بینن کرو وی اتک گوتن اووی. ایگو اتک کی بائم میهن ہی کرا گوتو گا می فاحکان اس ایجاد کو فاوا گوتکه ای گرانگلو ہیینو اسلام دینو گ ایم کوری کولم فشیگن تربیت کورم گ اتکن اسلوب بےنوں کرم انکان تاریخون فننن ایبے ایمہا انسانوں نن ہدایت رحمت کم گ مان اللہ فنو وی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میکم گ اس ایم ریویتی نمونا دکوا فاوے اتور اکلےگ فان گ اصحاب نن ارشاد دیوان اننمنی کون زوان کوجج کو اس دنوی ए अल्लाह के नबी आए तिमन्ना या जिने कुरमन हुद्द देववाशे हिंद اصحابुं एकुजाय नुरहुम के बस्तर रद्द कुरवम फेट्टेवी कीत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकम मना कुरवाफा एकुजा अरिह गेंदवाफा हदीस कुरवी ए फाहिश कंत तिबागे मम्मया एकु एहेम मीहकु कुरमन तिबा रुहेने हेये एना देननेविए मैं अल्लाह गंदी दन्नावमे इग्गुतकवस एकन एहेम वियक नुदेनमे او گاویر کمائے کو حدیث کوروی ایو اسمیہ کو تیبا گوتن امیہ گے ممیا دیر گوتن میدوری ومن نے دینے دین حدیث کوروی تیبا گے انہن دریہ کا ایک حل فاحش کم میدوری ومن تیبا ادے مہیے میہم می گوتن ایک جا گے محرمون نا بہے گوتن می سوال کورو ومن ایک جا کم می فہر کوس ہوا کوفا ایکن ای گوتن ایو اس محرم کا میدو نومن بارو علانے کم دینے ومن emmeha meestakum ves emihunge mahramun namedu kanta qurani egotakam hadis kurawumun izwan kujaya visnije den enaytaka heo dua kurawie

اسلام دین کی عقیدہ شریعت فہئی اسلام دین کے عقیدہ گیا شریعت گ فوری ہم افوا دین اسلام دین گوا میگن کنت تک بلائر فاہگ کرے وے کنت تک وے اسلام دین اللہ کے ایک وانت کما امر کرے ادی اکلان کے استف فلگ نونی امر فلگ نونی کروا کمگ اہم فراتن ہم ہم کرما باوری کرون منا کو شری کو کرون حرام کرے وے اسلام دینوگ تیدوری گمشا تیدو بونو من امر کرے دوگو ہدوما مکرو حدا اولو بالون نہی کرے اسلام دینوگ عدل وریو من امر کرے انیا وریو نہی کرے اسلام دین امانت ریو لازم کرے ادی خیانت ریو منع کرے اسلام دینوگ اہدو تکا وعدو تفدا وفات ریو من امر کرے ادی مکرو وریو اولو بالا اہدا وفات ری نوون اے دین نہی کرے اسلام دینوگا مامب فانن احسان تریوومن امر کرے ادي حقو کمیگ امی ہونا نوکی من تریوون نہی کروا اسلام دینوگا رحیموگے گولما گاتیماگے کموگے گولون دیمہ ہٹومن امر کرے ادي می گولون تا کھندون نہی کرے اسلام دینوگا اوٹٹرن نن ہیو کون ہیتومن امر کرے ادي ایبا می ہون نامیدو گوس کو معاملہ کرون نہی کرے جملہ گوتگ ہوریھا رنگلو کنتکشا ریویتی اخلاقی صفتکن اسلام دین امر کرے ادی گوس ہوریھا عمل تکا ہوتور صفتکا سلوک تا اسلام دینوگ کنڈ ایلیگین نہی کرے ان نحل سورتوگے نودیہ ونا ایتوگے مانہ گاوے ہما کشورون ادل وری گومشا میست کنن ہیو کون ہیتومشا گاتیماگے میہونن ہیو فوروا اولما مانگلو امر کرے ಅದಿ ಹುತುರು ಕಂಬೊಡು ಫಾಫತಕ ನುಬಾಕಂತಕ ಅನಿಯಾವೆರಿವೆ ದುಕುಳುವೆರಿವುಂ ನಹಿ ಕುರವೆ ಅಲ್ಲೋಹ್ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ವೌಲಾ ನಸೇಹೆಂ ಇವ್ವವಣಿ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂ ಎಕಂಕಂ ಹದುಮ ಕುರೆತುವೆ

السلام علیکم. نو دی ہیکے میگا ہرٹس تی وی ایس ایم اڈو ہم دای می ہائی ہن تھینا وارن اوفا وری وار باچے وری وقت کڑ کنگے دمون می ادو کے لنچ بریک شو یا ایکی گا ای ہن تھینا می بدل کری اون آشیدا ان می ادو گے می شو گو استی بے فن بے نتر معلومات کا ایکی گا ریت لو تا کا ایکی شو کری گندانی لنچ بریک می شو اور می کری گندنی ہفتہ بند فیا وا کوم می دو ہگیس mendru ekakum feshigen deejje huma hame reet lavakulaka aiki comments kamaka arming mi malumat ba hasa kurairo homa dos miedaki homa do arming tibefna hame genesteni life hacks ehma mieda sama life hacks mi mauluga comments hama mi tibefna benun ter malumat genesteni to armase ke kuramundana furutama gadi feshum ge gotun genesteni dibehi amillara ko ge lava ivval deni